0: ba re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo
1: tobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo